fode mo mo bunya petit souri utara ni ranga ga salifu kamena ga me ga ba mo le ga mo le ni ba